0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Binagas Karang. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

Rakita.my. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Nantikan Volume 1 Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita .my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: menantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing about.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Dengarkan dalam Rakan Muda Presents Carta Indie Kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita 107.9.
8: Selamat berhujung minggu. Kita orang ucapkan kepada korang semua, Rakita 107.9. Kita ada carta indie kita, yang mana kita akan kira turun 12 lagu hasil undian korang semua di laman X kami, rakita.my.
2: And your voting matters. So without further ado, jom kita dengarkan di tangga yang ke-12, Jemput Dengar featuring Ainina Hasnul, Gelora Asmara, hanya di Rakita 107.9.
9: Nombor 12.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita .my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: pas waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kita 107.9.
1: Dengarkan sekarang sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi.
3: Kalau tak...
1: Korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami tidak hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Serius ah?
12: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
13: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
12: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
13: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
12: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
11: Rakita 107.9.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.